0: і обласного фестивалю кірмашу працівників вёскі Дажынкі. Ад вёскі Саудкі до агроградка Радзюкі подорожніка ля абочыны сустракае незвычайны арт-аб'ект «Саломы, мядзведзь, бочка з мёдам, пчолы і вулі». Гэтую кампазіцыю стварылі ўмельцы сельгаспадпрыемства імя Маркава і сярэдняй школы нумар 2 гарадскога пасёлка Шаркаўшчына.
1: А на полях Расонскага района на повороте на ферму Корзунова з'явилася фотозона соломяных тюков. Композиция в выгляде буронок и слойков с молоком одразу притягивает увагу и подымает настрой. Инициатива належит районному выконавчему комитету, а идея творчему коллективу Дома рамёства. Увасобила проекту «Житё» Анастасия Немытькова, педагог додатковой адукации Центра дзяцей и молоді.
2: Новины экономики.
0: У сельгаспрадпрыемствах Лёзненскага района у самым разгары важный этап восеньских полявых работ. На допомогу аграриям традиционно пришли работники из інших сфер. Як отзначил директор открытого акционерного товариства «Рубежница» Олег Костюков, господарцы не первый год допомагают Дмитрий Качатков РС и Михаил Пляшков Лясгаз. А водитель управления по сельской господарке и райвыконкама Владимир Пивоварчик сёлета упершыню сел за штурвал комбайна. Спочатку у нас божива, теперь на уборце кукурузы на зерне.
1: Так, у открытом акционерном товариществе «Рубежница» намолочено 318 тонн при средней урожайности больше за 60 центнеров с гектара. До уборки кукурузы так само приступили у открытом акционерном товариществе «Агроадаминки». Посеяно 5815 гектаров озимых збожжевых. Лидеры на площах – открытое акционерное товариство «Рубежница» и «Агроадаминки». Лидеры по темпах – кляу Уцы, Выдрыя і Перамонт.
0: На одну умовную голову у районе нарыхтавана каля 30 центнеров кормовых одинок, амаль на 4 одинки выше минулого года. Самые высокие показчики у сельгаспрадпрыемствах Перамонт и Донукалова Агра.
1: Новини Паўночнага регіона на Радіо Віцебска. З вами Сергій Сколы і Наталія Байнарович. На Лёзнішчыне прайшоў маштабны районы суботнік. Кіраўніцтва района, працоўныя калектывы, грамадскія актывісты і школьнікі выйшлі на вуліцы, у паркі і да мемарыялу вайсковай славы. Цэнтральнай кропкай суботніка стаў мемарыяльны комплекс на месцы спаленай вёскі Асташэва, прысвечаны ахвярам фашызму. Тут працавала кіраўніцтва района на чале са старшынёй раённага выканаўчага камітэта Іванам Фёдаравым і старшынёй раённага савета дэпутатаў Сергеем Шляднівым.
0: Сумесна з імі на мемарыялі працавалі супрацоўнікі раёнай пракуратуры, Яськаўшчынскага сельвыканкама, работнікі РАНС, інспекцыі прыродных рэсурсаў, ахову навакольнага асяроддзя, работнікі унітарнага прадпрыемства ЖКГ, а таксама актывісты беларускай партыі «Белая Русь», прафсаюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў. Агульнымі намаганнямі на тэрыторыі комплексу высадзілі 125 маладых туй.
1: Супрацоўнікі Цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі «Вясёлка», сацыяльна-педагагічнага центра і центра дзяцей і моладзі прывялі ў парадак замацаванае воінскае пахаванне ў вёсцы Пронская. Работнікі Веляшковіцкага сельсавета навялі чысціню каля адміністрацыйнага будынка і добропарадкавалі брацкую магілу ў вёсцы Загарадна. Калектыў Дома культуры Емельянова губраў замацаваную за імі тэрыторыю воінскага пахавання. Работнікі УП ЖКГ разам з Лёзненскім сельсаветам завяршылі маштабныя рамонтныя работы на мемарыялі ў вёсцы Чарнаруччы.
0: У Чашніцкім раённым выканаўчым камітэце адбылася штотыднёвая нарада пад старшынствам Дмітрая Станкевіча. Першым пытаннем парадку дня стаў удзел працоўных калектываў у спаборніцтвах і спартыўна-масавых мерапрыемствах, якія праводзяцца на тэрыторыі раёна. Па гэтым пытанні выступіў загадчык сектара спорту Канстанцін Пугачоў. Ён адзначыў, што развіццё масавага спорту і ўцягванне працуючых грамадзян у здаровы лад жыцця – адна з ключавых задач дзяржаўнай ідэалагічнай і сацыяльнай палітыкі.
1: У раёне дзейнічае вучэбна-спартыўная ўстанова Чашніцкая раённая дзіцяча-юнацкая спартыўная школа. Для арганізацыі спартыўна-масавай работы створаны аддзел, у штаце якога 7 інструктараў-метадыстаў. У распараджэнні школы 2 мікрааўтобусы, спартыўны комплекс з басейнам, трэнажорны і фітнес-залами, залы настольнага тэніса, аднаўленчым цэнтрам, а таксама комплексныя пляцоўкі ў аграгарадку Альшанка і мікрараёне папяровай фабрыкі.
0: Згодна з планам на 2026 год для працоўных калектываў запланавана 40 спартыўных мерапрыемстваў. За 9 месяцаў праведзена 29, у якіх прынялі ўдзел больш за 1500 чалавек. За кожнай арганізацыяй замацаваны інструктары-метадысты. Аналіз паказаў, што на

0: Найбольш актыўна ўдзельнічаюць калектывы філіяла Лукомыцкай ДРЭС, папяровая фабрыка, завод керамзітавага гравію, установы адукацыі Чашнінскі РАНС. Гэтыя арганізацыі прадстаўляюць раён на абласных спаборніцтвах.
1: У рамках пасяджэння былі разгледжаны і іншыя бягучыя пытанні.
2: Навіны медыцыны.
0: Моцная матэрыяльная база – залог якаснай медыцыны. Такое меркаванне выказала галоўны ўрач Бешанковіцкай ЦРБ Святлана Рошчына на чарговай сесіі райсавета. Так, у бягучым годзе выконваецца рамонт памяшканню пад размяшчэнне стэрылізацыйнага аддзялення на суму 319 тысяч рублёў. За 2025 год праведзена мадэрнізацыя флюарографічнага кабінета, замена апарата флюарографіі на суму 378 375 рублёў. Завершаны рамонт будынка харчаблока з заменай абсталявання. Заменена санітарна-тэхнічнае абсталяванне паліклінікі, рэанімацыйнага, тэрапеўтычнага, дзіцячага аддзяленняў і лабараторыі. Устаноўлены новыя лічыльнікі вады ў карпусах. Праведзены аднаўленчыя работы, рамонт пажарнай сігналізацыі, выканана афарбоўка фасада будынка галоўнага корпуса ЦРБ. Праведзены капітальны рамонт рэнтгенаўскай устаноўкі на 47 тысяч рублёў. Набыты і усталяваны ліфт у дзіцячым корпусе.
1: Істотна абнавілася абсталяванне. Усяго за 2025 год закуплена 29 найменняў медыцынскай і дапаможнай тэхнікі. Сярод найбольш значных набыткаў – апарат ультрагукавой дыягностыкі і стацыянарны высокага класа, стаматалагічная устаноўка, два аўтамабілі Купава. Таксама закуплены электракардыёграфы, дэфібрылятар, мікраскопы, апарат лазаратэрапеўтычны, афтальмалагічны стол і іншыя абсталяванне.
0: Ва установах аховы здароўя Сенінскага раёна пачалася вакцынацыя супраць грыпу дзіцячага і дарослага насельніцтва. Для імунізацыі выкарыстоўваецца расійская вакцына. Бясплатную прышчэпку могуць зрабіць усе жадаючыя.
2: Людзі нашага рэгіёна.
1: Імя Александра Чарняўскага, начальніка ўчастка кацельняў цеплавых сетак УП ЖКГ «Дуброўна-камунальнік» вядома шматлікім дубровінцам. Бо менавіта гэты чалавек адказвае за цяпло ў жылым шматкватэрным сектары раёна. Сёлета яго партрэт занесены на раённую дошку гонару. У сістэме ЖКГ ён пачаў працаваць у 2003 годзе, будучы студэнтам, завочнікам горадскай акадэміі.
0: Сёння з Александрам Чарняўскім замацаваны 15 кацельняў. Асноўная задача – бесперабойная падача цяпла і гарачай вады спажыўцам. Ацяпляльны сезон – гэта круглагадовая праца.
1: Так склалася, што і жонка, і старэйшы сын Александра таксама працуюць на гэтым прадпрыемстве. Старэйшы сын Дзяніс – майстра ўчастка кацельні ў цеплавых сетак. Ён вучыўся на тэхніка электрыка, прыйшоў працаваць ва УП ЖКГ «Дуброўна-камунальніка» электрамантёрам. Але ўжо праз паўгода перавёўся працаваць слесарам па кантролі прыбораў і аўтаматыкі на кацельнях. Цяпер майстар участка.
0: Наталья Чарняўская працуе ва ўнітарным прадпрыемстве ЖКГ «Дуброўна-камунальнік» аператарам хімводападрыхтоўкі ўжо 14 гадоў. Працавала ў райспажыўтаварыстве пасля нараджэння другога дзіцяці. Прапанавалі месца ва ўнітарным прадпрыемстве ЖКГ.
1: Дома ў Наталі Чарняўскай свой свет, яе хобі – кветкаводства. Але ёсць у Чарняўскіх і агульнае захапленне, якое аб'ядноўвае ўсю сям'ю – рыбалка. Гэта не проста спосаб адпачыць, а магчымасць пабыць разам у далечыні ад гарадской мітусні і працоўных будняў.
2: Год беларускай жанчыны.
0: Быць настаўнікам мне прадвызначана лёсам, мяркуе намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы нумар 1 Дукшыцаў Вольга Калбасіч. Вольга Владзіміраўна, дачка былога дырэктара Дукшыцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы Владзіміра Калягі. Ён для яе прыклад як настаўнік і ўвогуле ідэал як чалавек. Вялікую ролю ў устанаўленні Вольгі як прафесіянала адыграла Надзея Грыгор'єва, тагачасны завуч Бяроскаўскай сярэдняй школы, куды дзяўчына пасля педвучылішча прыехала працаваць настаўнікам пачатковых класаў.
1: Падчас навучання ў педвучылішчы моцнае ўздзеянне на яе аказаў выкладчык гісторыі сваім дасканалым веданнем прадмета, зразумелым тлумачэннем, шчырай прыхільнасцю да роднага краю. З яго падачы Вольга і стала гісторыкам. Прадмет некаторы час выкладала ў Віцебскім дзяржаўным будаўнічым ліцэі, а з 2005 года ў сваёй роднай школе першай гарадской. Вольга кіравала дзейнасцю школьнага музея захапілася краязнаўствам, у межах якога арганізоўвала паходы, рыхтавала з дзецьмі даследчыя работы.
0: На працягу 5 гадоў, пачынаючы з 2014 года, Вольга працавала намеснікам дырэктара і курыравала работу з адорнымі вучнямі. Работа з юнымі талентамі натхняла на ўвасабленне новых цікавых ідэй. На цяперашняй пасадзе Вольга Калбасіч знаходзіцца 7 апошніх гадоў.
1: Установа з'яўляецца актыўным удзельнікам Асацыяцыі школ Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь, дзе педагогі дзеляцца ўласнымі напрацоўкамі па розных кірунках педагагічнай дзейнасці. На годным узроўні арганізавана праца інжынернай і педагагічных груп школы. У школу ў якасці маладых спецыялістаў вяртаюцца выпускнікі, сёлета ўліліся ў калектыў.
0: У сферы асаблівага прафесійнага інтарэсу завучы і конкурс «Настаўнік года», дзе на раённым этапе прадстаўнікі сярэдняй школы нумар адзін штогод выходзіць у прызёры.
1: А дома ў Вольгі Калбасіч сям'я, сапраўдная сям'я. Акрамя іх з мужам, дарэчы, яны пазнаёміліся ў школе як педагогі, яшчэ дзве дачкі, зяць, унучка і ўнук. Усе разам збіраюцца па выхадных, а ўсё ж самае моцнае месца сілы ў Вольгі, як і ў яе брата, бацькоўскі дом у Янках.
0: З вамі раніца пры дзвіне на радыё Віцебск. На тэрыторыі Ушацкага раёна зарэгістравана 34 дарослыя асобіны мядзведзя. Хаця жывёла перамяшчаецца, лічба можа мяняцца, аднак на вялізную лясную тэрыторыю раёна гэта няшмат. Што тычыцца адстрэлу, то на гэты год раён мае 3 ліцэнзіі на здабычу мядзведзяў. Неаднойчы рабіліся спробы палявання, якія пакуль безвыніковыя. Зараз выспела кукуруза, паляўнічыя робяць засады для такіх палёў, што часткова спрашчае задачу. Аднак гэта вельмі хітры звер, які імкнецца абмінуць чалавека. Пуцёўкі на адстрэл разыгрываюцца асаблівым конкурсам, выпадковым падборам лічбаў. І выдаецца ўсяго 2 на выхадныя дні па ўсёй Беларусі. У Ушацкім раёне за гэты час былі людзі з Астраўца, Бярозы, Кармы.
2: Навіны культуры.
1: Майстар народных рамёстваў з Верхнядзвінскага дома рамёстваў правяла захапляльны занятак рамёствы роднага краю. Удзельнікі аб'яднання «Мой край, мой горад» з Верхнядзвінскай гімназіі імя Макаёнка дакрануліся да гісторыі і творчасці.
2: Спорт.
0: Сям'я Карман з Глыбоцкага раёна, пераможцы рэспубліканскага фестывалю «Тата, мама, я» – футбольная сям'я. На нацыянальным футбольным стадыёне ў горадзе Мінску адбыўся фінал сямейнага фестывалю па масавым футболе. Гэта маштабнае мерапрыемства сабрала 100 лепшых спартыўных сем'яў з розных рэгіёнаў, пераможцаў рэгіянальных этапаў фестывалю. Глыбоцкі раён на гэтым свяце спорту прадстаўлялі 5 сем'яў – Міхмель, Шынелька, Карман, Корсак і Сандзюк. Усе яны прадэманстравалі выдатную падрыхтоўку, толку, згуртаванасць і жаданне перамагчы. Аднак менавіта сям'я Карман змагла заваяваць галоўны прыз, заняўшы першае месца і пацвердзіўшы званне лепшых.
1: Сёння ў гарадку пройдзе турнір па гарадошным спорце. Гэта займальная гульня, якая развівае трапнасць, сілу і спрыт. Гэта выдатная магчымасць праверыць свае ўменні, правесці час на свежым паветры і зарадзіцца пазітывам. Пачатак мерапрыемства ў 11 гадзін на спартыўнай пляцоўцы за Домам культуры.
0: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталія Байнаровіч і Сергей Скул, з вамі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніца пры дзвіне. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Настрой сваю валну.